Emma me mercy amo mama nyankopon nhira mama. God bless you so much mama mercy amo. Yes, yebeto amano. Yes, Radini yedi ni yedo do oni yedi ni yemfa sedani en monyam ni na mani dey anope.